شقياتي first responders نام دن جيشي يادي storm battered ألي يادي Texas جيشي نانا يادي rush يادي people يادي اندهت ميس كاليشي دي بيدي كتا كون دنس آنگي تفو بكيد إشي لأنانا دي ييگو نادا هست كاغو دي وايدن ألي يادي danger يادي بتساندو يادي تكو دا لاندگي ایشی آج ایا ایت آن دا دنگی ایا نا کلت ایگو آرو ایا لات نیزا دین لنانا ایا دیشی ایا دین زن ای آج دی رسکیو آل دا مو از نیشی ای آج دی پانشین دام پورز ایا دام ای لا دی بلاگو دی نا کیا دیس ایز ایا بی ای آج دی لات ناس آنگو ای آج دین دا اینشی گی بی یه آر دی کی دی ایا دی راونز دان لنگو ای آج شاورز Yadi worsen atzash eita adi swelling rivers do I aj yadi flooded royal communities Gishidi Babanki I aji border ia belti Mexico Ari Ajin Skago Iadan Lingo di spare major damage Gishi Aji Governor Greg Albert Inigo the emergency personnel Ditna Shidin Tilgo di Swat I aj Shada Ajo Ia di Central Texas gi ia aji rescue de hila Ia balako di shlad nizatino a Sistiti nil tego Voltra gosh ia aji di Din tahat nis kagin ta alpans gido Ia di lan tahat nis kagi ia di hawan gune Ia da nigo ia ya jada haza a Ado ia nadan nadan glen gi ia di Type Pekula, Mexico, I are ia nadahane Ia shidi bazeel go, ia di nahasan Nahasna, I aj ia di struck Ia la di shata archigo, di Mexican Pacific Coast Ia shidi Ia baka, ia border Ia belti Guatemala Aro di US Geological Survey Ia jatahaz ankishi aj ia di A magnitude of 7.3 out of the epic center gish ia di shada ato at archigo I aji aquelis certain eva bank ia di tripods out of the authorities ki I aji di dao anta dao yacha da ata I aji di sa di yego da hachwan ki ia da di casualties ki ia bi ye di tai pekula out of the trimmer ki ia baha jizht Ia di maya akonde ia di tensified Atza di prompting evacuation Ia bi di Guatemala City Ara di quake Ishi aj di freight ia residence di bi di rush hour Ia bi di Mexico City Ara di buildings gi di shook Atza akonde ia di earthquake Igishi I alert ki ia di attend di sound Out of the coastal areas, Iba Banki Saitu Gishi Aja Bahal GD monitored Ia Banya tsunami risk Ia Bakakashi Aja the local officials Dan Linke Ia Danigo Ia Jutahaza A the Argent for Ia Dita Dan Dan Linke Ia Jutahana and the Lil Ya Tesanals Aki Ajana as of Gizgi Korean Shishijado KTDB 89.7 FM Donna needs a but in all the kill the religious news in all the finished in that is kid all of a sudden the Lindy the Washington the other hand the field the Jewish and Lindy the